0: satu pusat dipanggil Pusat Servis Sarawak yang kita, yang kerajaan akan sediakan di setiap bahagian, di mana sesiapa warga Sarawak kalau dia tak pasti macam mana nak pakai secara digital, dia boleh pergi dekat kaunter tu, pusat tu. Then pegawai-pegawai yang ada kat situ akan ajar diorang macam mana nak pakai. Tapi yang paling penting ialah kepada warga tua, jangan jangan takut nak mencuba. That is very important. And then perkhidmatan yang kita sediakan sebenarnya we try to make it as simple as possible. Dan juga saya nak ambil peluang juga kepada warga MAS ataupun sesiapa yang pakai perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan, kalau dia rasa macam perlu ditambah baik, saya dengan tangan terbuka, you know, menjemput untuk memberi
1: komen lah,
0: komen, feedback, sebab feedback. Kita nak buat yang terbaik untuk semua.
1: Betul. Sebab kita pun dah ke arah digital ni, Datuk. Jadi terima kasih yang berbahagia, Datuk Grace Huang Siu Hung, yang merupakan pengarah unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak, kerana sudilah berkunjung ke studio mini RTM bersama-sama dengan kita di Bintulu FM.
2: Sudi berkongsi sedikit sebanyak informasi pada Tok Yus.
1: Tapi ialah di panduan kita sih boleh.
2: Kan? Mungkin program-program yang akan datang ada iperaduan untuk kita sebagai petugas, Tok Yus.
1: Betul. Di lain masa lah. Jadi terima kasih Datuk kerana kesediaan Datuk untuk datang pada sebelah pagi ini. InsyaAllah ada ruang, ada masa, kita jumpa lagi Datuk.
0: Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Yus, terima kasih Dana.
1: Sama-sama. Jadi ialah seketika kita bersama untuk mengetahui apa perkembangan di Sarawak Ku Sayang untuk edisi yang ketiga di Bintulu Tok Lahau. Kali itu kita bersama dengan pengarah unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak, dan banyak lagi tetamu-tetamu yang akan hadir ke studio mini untuk berkongsikan cerita Sarawak Ku Sayang.
2: Sarawak Ku Sayang, peringkat bahagian Bintulu.
1: Ya, betul. Jadi dengan itu saya serahkan kembali kepada Zana. Terima kasih Zana.
2: Ya, terima kasih Yus. Jadi bersama Zana pagi itu menerusi siaran Radio Bintulu FM. Jadi kepada anda yang sedang mendengarkan siaran Radio Bintulu FM, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: macam baharu.
1: Galingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat.
1: 10:15 pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang lamak Bintulu bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026 Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Yang menerusi Radio Bintulu FM, kembali bersama Zana pagi ini kekal menemani pagi anda. 11.48 minit pagi dari studio mini RTM dari tapak lapangan terbang Lama Bintulu bersempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu bagi tahun 2026 yang berlangsung bermulanya hari tu Jumaat 22 Mei hingga 24 Mei tu kelak hingga hujung minggu tu kelak. Dan apa yang menariknya, pelbagai pengisian program, aktiviti menarik yang diadakan. Dan untuk hari ini kita dipahamkan pada pagi ini adanya pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan yang telah pun bermula bertempat di Kemah Sarawak Pavilion and Service. Dan seterusnya juga adanya demo masakan tradisional Bintulu dan terus diadakan juga pada petang tok kelak adanya kuis teka dan menang di Bintulu Tulu Kitchen and Sale. Dan terus diadakan aktiviti sukan yang akan diadakan di kawasan tapak program. Dan terus diadakan juga nanti malam budaya Sarawak sekitar jam 8 malam tok kelak di Kemah Utama tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Yang mana apa yang menariknya, bersempena dengan malam budaya Sarawak, persembahan kebudayaan yang akan diadakan merangkumi Sarawak Harmoni, warisan etnik, gendang bermukun. Tentu ramai yang berminat nak menyaksikan gendang bermukun tu, boleh datang ke tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Malam budaya Sarawak malam kelak bermulanya 8 malam tu kelak, dan bukan persembahan kebudayaan yang turut diadakan. Dan kita dipahamkan juga penampilan khas daripada artis popular tempatan. Sudah semestinya Mawat, Karen Libau, Daniel Leong, Diana Orshil, Nurul Nesha, Pablo Ben, Hok Kasin yang akan membuat persembahan penampilan khas daripada artis popular tempatan kita malam tok kelak bersempena dengan malam budaya Sarawak program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang diadakan di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi kita nak mewawarkan kepada orang ramai datang beramai-ramai sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu yang berlangsung bermula hari ini Jumaat 22 Mei bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu hingga hujung minggu tok kelak, kerana pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya 3 hari program Sarawakku Sayang tu. Adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak, kaunter perkhidmatan Sarawak, gerai jualan dan usahawan. Jangan risau mana yang lapar, mana yang haus. Ada gerai jualan dan usahawan di situ yang turut disediakan. Dan turut diadakan juga e-peraduan cabutan tiket bertuah dan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Baik, apapun waktu sekarang 11.51 minit pagi, sedar-sedar kita dah pun menghampiri penghujung siaran bagi siaran Radio Bintulu FM untuk edisi pagi tok pagi Jumaat 22 Mei 2026. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Tak kiralah mana yang mendengarkan kami menerusi corong radio, mana yang mengikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan yang terus setia menonton kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Dan kita sip melupakan jua rakan-rakan setia kita Rosnani, kita juga ada Junaidi Laing, Roselina Francis, kita juga ada Sapian Podin, Nora Ngah Nora, Timbul Tawau, Kak Nuriwi, Nuriwi, Annie Lee, Andrew Ibi, Jessica Itan, Doblin Kebaja, ramai lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Dan seperti biasa
tepat jam 12.30 hari tu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Dan insyaAllah petang kelak kita juga akan bersiaran menerusi live Facebook RTM Bintulu di studio mini RTM bersempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jaga diri semuanya. Jumpa lagi. Bye-bye.

program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

ku Jerry Kamit, beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai, ngagai kita semua. Ngajih kata untuk kita sama bidiak lansir, boleh jerki lebih hari tahun ke udah. Sama-sama meh nyegah penglikun, maya gawai. Selamat hari gawai. Oh.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: ...85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi isiko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku pada titu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Perubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, TB si batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kenal penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentukan kanang luar nada yang kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Giga FM.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: tahun 1848, untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak bukan reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusai lagi. Tajak Puan Mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikebenar ke Kunci Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.